0: Artinya, kita mengarahkan sholat kita menghadap Ka'bah. Pandangan mata Ubay ke arah tempat sujud. Ubay menghadirkan niat untuk sholat di dalam hati. Takbiratul Ihram.
1: Allahu Akbar.
0: Tangan kanan Ubay berada di atas tangan kiri. Membaca doa iftitah. Doa iftitah ada bermacam-macam. Salah satunya yang Ubay baca ini.
1: Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wastalji wal barad.
0: Setelah doa iftitah, lanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
0: Di rakaat pertama, lanjutkan membaca surat di Al-Quran yang dihafal. Di salat maghrib ini, Ubay membaca surat At-Takatsur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
0: Selesai membaca surat dalam Al-Quran, takbir, kemudian ruku.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca.

0: salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.